ye bosoman kru afi wasa wa shase wa abomi o no tie bi pa where the can abo 8228 dan national utem no man na bi dem abad wo from ahoma no do ana me kasa ifiri do ana bi dem abad bi dem a me nkofo na wo twa do ti enti ana national yesmi ah aye ehwe ehwe no dey